0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vrijeme za meteorološke prilike, one su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki, reumatski bolovi, pospanost i glavobolja. Što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdullah stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike su nepovoljne, što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki, reumatski bolovi, pospanost i glavobolja. Što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

0: Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke saopštene iz memorialnog centra Srebrenica Potočari. Plavšić je priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva i osuđena je za zločin protiv čovječnosti. Posebno je neprihvatljivo, navode iz memorialnog centra, da se odavanje počasti finansira iz budžeta Republike Srpske koji pripada svim njenim građanima, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorialni centar smatra da odluke vlade RS-a zahtijevaju postupanje nadležnog tužilaštva imajući u vidu zakonsku zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike su nepovoljne, što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

0: U Srebrenici u subotu biće održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planiran je za 13 sati. Organizator manifestacije udruženje Dečki u plavom iz Sarajeva u saradnji sa opštinom Srebrenica, turističkom organizacijom Srebrenica, uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba izbjeglica. U Srebrenici očekujemo oko 200 učesnika na utrkama dužine 10 i 5 km i oko 100 učesnika na dječjoj utrci. Koristimo ovu priliku da pozovemo sve ljubitelje sporta da dođu u Srebrenicu i daju svoj doprinos održavanju međunarodnih sportskih sadržaja i takmičenja u Srebrenici, poručeno iz udruženja Dečki u plavom.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i istočni, najviše dnevne temperature od 16 do 22 stepena. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i istočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren.

Evropa bi se mogla suočiti sa manjkom gasa od 12 do 15% ukupne potražnje ukoliko je ove zime zahvati snažni val hladnoće, istaknuto je izvještaju koji su objavili operateri gasnih transportnih sistema Evropske unije. Upozorenje dolazi u trenutku kada Evropska unija u zimsku sezonu ulazi sa popunjenošću skladišta gasa od svega 72% na dan 1. oktobra, što je manje u odnosu na 83% u istom periodu prošle godine. Izvještaj o izgledima za snabdijevanje tokom zime koje je objavila Evropska mreža operatera transportnih sistema za gas razmatra dva scenarija koji polaze od pretpostavke da nema isporuka ruskog gasa putem gasovoda. Evropska unija je uglavnom odustala od ruskog gasa, iako izuzeci dalje postoje za kontinentalne zemlje poput Mađarske i Slovačke. U objavljenom izvještaju upozoreno na to da bi poremećaj rada najveće priobalne gasne infrastrukture koja snabdijeva kontinentalnu Europu u kombinaciji sa potpunim prekidom uvoza gasa iz Alžira putem gasovoda predstavlja ozbiljnu pretnju energetskoj sigurnosti bloka. Brisel je pozvao članice Europske unije da maksimalno povećaju punjenje skladišta početkom zime i zadrže visok nivo saradnje da bi se osigurala ravnopravna raspodjela eventualnih ograničenja potrošnje.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.
1: Može li biti?

ponovo kandidovati. Sloboda Energo Invest večeras gostuje komšijama ekipi basketa iz Živinica u okviru drugog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski košarkaši pokušat će doći do prve pobjede u novoj sezoni nakon što su na domaćem parketu poraženi u uvodnom kolu, a istom se nada i ekipa iz Živinica. Izabranike trenera Trbića očekuje prvo gostovanje u prvenstvu, a protivnik je ekipa koja baš kao i Sloboda ove sezone nastupa u regionalnoj ABA 2 ligi. Utakmica basket Živinice i Sloboda Energo Invest igra se večeras od 19:30 sati u areni u Živinicama.

Evropska unija bi mogla ostati bez 12 do 15% gasa ako nastupi oštra zima. Potpisani ugovori za kapitalne transfere javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i kantonalne uprave za šumarstvo. U povodu dana otvorenih vrata, Kalesija i dječje nedelje sporta održane sportske aktivnosti za mališane. Kup Bosne i Hercegovine je sloboda protiv Željezničara, Zvijezda sa Veležom. Komesarka Evropske unije za proširenje KOS vidi Zapadni Balkan kao dio Evropske unije. Danas uglavnom oblačno sa kišom. To je bilo

0: Reklame TK Radija. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 5495, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač korenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km.

Prvi službeni video spot u muzičkoj istoriji pripada upravo njemu, i to za pjesmu Jailhouse Rock iz 1957. godine. U Njemačkoj je upoznao Priscilu Beaulieu, te se vjenčao sa njom 1967. godine. Godinu dana kasnije rodila se njihova kćerka Liza Marie Priestley. Par se razveo 1973. a ovisnost o drogama bio je samo jedan od problema sa kojima se popularni pjevač borio čitavo vrijeme. Zbog tih problema došao je u bolnicu 1973. Posljednji Priestleyev koncert bio je 26. juna 1977. u Market Square Areni u Indianapolisu. Preminuo je kada je imao 42 godine 16. augusta 1977. Umro je od problema sa srcem uzrokovane upotrebom lijekova na recept. Dan nakon Elvisove smrti u svijetu je prodano 20 miliona njegovih albuma, što je dan danas svjetski rekord.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U subotu pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, južni i jugoistočni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vreme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta, pričamo o Sfingi. Ona je najstarija, najveća skulptura nastala tokom Starog kraljevstva prije otprilike 4500 godina, mada je ovdje dosta rasprava o tome koliko je godina, dosta naučnika misli da je puno starija. Pretpostavlja se da je čak u nekom trenutku tokom perioda klasične antike, hiljadama godina nakon izgradnje, zbog sličnosti sa mitološkim bićem, nazvana Sfinga. Stotinama godina nakon izgradnje, Velika Sfinga i ostatak nekropole u Gizi zatrpani su pjeskom i zaboravljeni. Nekoliko faraona, uključujući Tutmozisa IV. I Ramzesa II. Velikog, pokušavali su da iskopaju to mjesto, ali bez uspjeha. Tek 1800-ih Velika Sfinga, koja je do vrata bila zatrpana pjeskom, doživjela je svoje prvo moderno arheološko iskopavanje. Predvođeni Italijanom Giovannijem Battistom Cavigliem, tim je uspio da očisti dovoljno pjeska da otkrije grudi Sfinge. Iskopavanja su nastavljena tokom cijelog 19. vijeka, da bi tek u 20. tačnije 1925. godine ona bila potpuno otkopana.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Vreme za meteorološke prilike su nepovoljne što može usloviti pojačane tegobe kod većine hronično oboljelih poput mene. Poseban opet savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima kao Riki. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja, što upravo pokazuje Almir, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno oblačenje, a ne kao Abdula stalno hodati u majici kratkih rukava. Također povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.